pawo. Ndiyacela uyigcine impilo yam. Ukhusele umoya wam. He! Hayi, ngicela nimi ndiyinyawo ke manje. Kuyonakala ke manje. Kuyonakala ke manje. Nayi lento. Nayi lento. Shayisibhambatho sa.